0: besøg dig. Kibiba. Levi, kimme dunga sugit. Levi. Du sagde ikke.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hvad
0: er det? Jeg er Binna.
1: Åh, jeg har børt med at kære dig. Jeg er meget lærlig. Jeg tænker som en iglering med iglering med at kunne kære dig kære dig kære dig som jeg gør. Jeg kunne binde så kære dig som jeg gør, magt og sille dig som jeg gør. Eib Opik, Eugene Amagorik, Mark Ivalwarjuk, Makbir Sibilla Lawsi Magarar Mata, Tay Kuya Lafrovun, Me Igluring, Me Iglu, Igluk Jo Ilwani, Nokalawsi Maluni, Tay Kwangotilui, Kamayara, Inum Marik Siutin Sakriati, Talawsi Magmata, Atikumigiyara, Inum Marium Isarungin. The wings of Inuit.
2: Inumarit isarungit.
1: Inumariup isarungit.
2: Inumariup isarungit.
1: Yes, the wings of Inuit.
2: Yeah. Koyan
1: nami. Koyan nami.
2: Bye.
0: Tunga sugit na kio kharavit.
3: Hola, hola yo.
0: Ei, Binna.
3: Eh, uba ngawala ko Levi, oha hakta ko tama. Isumagi sa kali una at himmaku si majuit inunnot. Una himmaku si majuit ubat siya ko him utik kanila nga dami ni pikho timi ni kisuto nang ni ay kanila tami ni himmak himmak hahatan ng ata.
2: Rimmaku se majuit inunnut. Tänna tuona komi. Rimmaku se majuit inunnut. Kinaa vin?
3: Levi Timila.
2: Levi Timila. Levi ngai. Hojan nami.
3: Ehe. Ilale.
0: Tunga suromi kinaa vi na kio kaada vi.
4: Uvonga varlai maa suittemi. Uvonga vaa ne aula lujunga.
0: Ei, Binna. Nille ga ko yung tunga su
4: ka na me ko yan na me ubang a problema ubang to ikhaya ta mi ga ma te ko timut chuk si ma ju pang na le ga me aw la hat ta ju ma ta aw la ngot chu ti a pui gu ling ka lo ma nga ti kan ni ti ma ju ki ka ja ga ni a ta ko ni a ko ji ga me ta ko ni a si ta ko ei kan khimain no manga mi tu na mi pigofta min tu ki khara yartori yara nanivakka atinga nanivakka tanato hoyanami
2: hoyanami ani nanivakka
4: ya bye
2: bye
0: tunga sutiare na ki kharave kinovi
3: pichura hojonga kin na me khala joma o ha gaza tumali taku yara habdi inunut uwa chiaro ni tarni. Tema, uwa adaktuma. Tema toa, bye.
2: Kaya nami pizza ula, bye.
0: Tunga suti ako si tana idlong jua soyo at isangani nuati walia mata tana kanayak tigiya nga inui pekoti tukangin ni ngautik sukti tabang ato ni iwa area nuat tiwal dia ma tunga su diagiti nakim kala we kinawi tu sabi nga e mana akau na katatiang ima kala oti mami anau garua nakim kala we kinawi
3: ubang awal lai rato
0: e nila gayagin.
3: Atangituni pihuti. Atangitu pihuti.
2: Atangit